Didoakan semoga dikurniakan nikmat keberkatan sekeluarga, nikmat kesihatan, sehat walafiat, rezeki yang luas tidak putus-putusnya, halal lagi berkat, iman teguh dan berkekalan Islam, kemuliaan, kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat, kebahagiaan di akhirat ya, dipermudah, dilancarkan semua segala urusan dan dijauhkan daripada bahaya, daripada fitnah dan juga membahagiakan kaum keluarga, teman-teman sentiasa dalam perlindungan Allah setiap masa dan juga langkah tercapai segala cita-cita. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ada pesanan rupanya untuk dirakam. Adakah yang ingin merakamkan ini sudah pun bersedia ya tadi? Mudah-mudahan bersedia ya. Saya bacakan lagi ucapan seterusnya. Ucapan seterusnya ini, sana helwa selamat hari jadi dan semoga selamat panjang umur. Okay, saya baca sekali lagi ya. Mungkin tersilap ejaan di sini ya. Sana helwa selamat hari jadi dan selamat panjang umur. Panjang. Selamat panjang umur mungkin ya sahaja, iaitu kepada Uda Dayangku Normah dan Sarbanun Kula, dengan doa, ya Allah panjangkanlah umur mereka lagi diberkati, sentiasa sihat walafiat untuk melakukan segala amal ibadah, bahagiakan dirinya di samping keluarga tersayang, dimurahkan rezeki lagi halal dan berkat, mudahkan segala urusan dunia akhirat, jauhkan diri mereka daripada segala macam penyakit bala dan musibah, serta terimalah semua amal ibadahnya, kelak jadikan mereka sekeluarga sebagai penghuni syurga. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada Haja Gosni alias Haja Rosni yang berada di Tutong, sekeluarga kumpulan Rosni Mariana. Haja Rosni atau alias Haja Gosni yang berada di Tutong, Rosaini daripada Maria, Cikgu Dayang Damit, Uda Dayang Kunorma dan juga daripada Ana yang berada di Kampung Bukit Sibut. Selamat pagi DJ dan selamat berhujung minggu. Selamat menjalankan tugas dan juga kepada pendengar dan peminat setia Harmoni FM. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan sentiasa dalam perlindungan dan juga rahmat Allah. Amin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya lagi, selamat bertugas DJ di pagi Sabtu yang dingin, hening, tenang, mendamaikan, menyegarkan. KB ketika ini Alhamdulillah baik. Daripada Uda di Pandan 6. Selamat berlayar ke Kuala Lumpur pagi ini kepada Pangeran Hajah Aisyah dan suami, Pangeran Haji Zainal Abidin serta keluarga. Semoga dalam perlindungan Allah. Amin, amin, amin. Ucapan daripada Uda dan Pradian di KB. Selanjutnya, ucapan hari jadi saya terima. Sana helwa selamat hari lahir, barakallahu fi umrik kepada kekanda dayangku Siti Ajar binti Pangeran Maidin atau Uda. Dengan iringan doa, semoga Allah kurniakan umur yang panjang dengan penuh keimanan dan ketakwaan, keafiatan dan kesihatan yang baik dan berpanjangan untuk terus beramal ibadah, diluaskan rezeki yang penuh keberkatan agar terus berinfak dan juga bersedekah. Selamat berkehidupan di dunia, di dunia dan juga di akhirat bersama keluarga yang tersayang, sentiasa mendapat rahmat, petunjuk dan juga taufik serta hidayah dalam jagaan serta perlindungan Allah. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada dayangku bongsu dan keluarga. Juga saya terima daripada rakan TikTok, happy birthday yang ke-6 tahun kepada anaknya, happy birthday, happy 6th birthday to my son, kepada Muhammad Zafran Umair atau Zarfan. Semoga menjadi anak soleh berjaya dunia akhirat, daripada aku si kucing hitam. Daripada rakan TikTok ya. Selanjutnya lagi ucapan selamat hari jadi, happy birthday kepada Nur Izzah Nasibah Afandi. Semoga sehat tubuh badan dan bahagia di samping suami dan anak-anak. Juga happy birthday kepada Marzuki Ikhma Afandi. Semoga sehat tubuh badan dan juga bahagia di samping family tersayang. Ucapan kedua-duanya daripada Dang Aisyah. Seterusnya lagi saya bacakan daripada ni ucapan ya. Salam DJ ucapan. Waalaikumsalam. Sana helwa selamat hari jadi kepada Anwar, barakallahu fi umrik, ya Allah panjangkanlah umurnya lagi diberkati, sentiasa sehat walafiat untuk melakukan segala amal ibadah, bahagiakan dirinya di samping keluarga, luaskan rezekinya halal dan berkat, mudahkan segala urusan dunia akhirat, jauhkan daripada segala macam penyakit bala dan musibah, serta terimalah semua amal ibadahnya, kelak jadikan dia dan semua ahli keluarga sebagai penghuni syurga.

Ya, sudah mendengarkan Harmoni FM lah. Atau sekarang 8.17 minit pagi. Saya baca lagi ucapan yang saya terima di sini di segmen ucapan tahniah dan selamat ulang tahun. Saya bacakan terus ucapan yang dikirimkan ini. Sana Helwa, selamat hari lahir kepada anak anda tersayang Suharni binti Suhaili. Dengan doa, ya Allah, panjangkanlah umurnya lagi diberkati. Sentiasa sehat walafiat untuk melakukan segala amal ibadah. Bahagiakan dirinya di samping keluarga. Luaskan rezekinya lagi halal dan berkat. Mudahkan segala urusan dunia akhirat. Jauhkan daripada segala macam penyakit, bala dan musibah. Serta terimalah semua amal ibadahnya kelak, jadikan dia dan semua keluarga sebagai penghuni syurga. Sentiasa dalam perlindungan dan juga rahmat Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya, ucapan datangnya daripada Babah Suhaili Haji Wahab, Mama Marhani Haji Mahmud, adik Nur Izzatul Ashikin Suhaili, suami Kamasus Selihin Haji Zamri, moga betul yang dikirimkan ini ya. Anak-anak Muhammad Aqil Ashraf, Muhammad Afiq Aryan dan Muhammad Aish Atallah yang berada di kampung Belimbing, Jalan Subuk, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Selanjutnya, ucapan hari jadi ditujukan kepada Nur Hartini binti Wadani yang berada di Delima atau Subuk. Semoga dikurniakan kesihatan yang afia, dipanjangkan umur, dimewahkan rezeki, bahagia bersama suami dan keluarga tersayang, dikurniakan zuriat yang soleh dan solehah, dipermudah segala urusan serta sentiasa dalam perlindungan dan keberkatan Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan ikhlas daripada PGN Mengkubau. Selamat menyambut ulang tahun buat sahabat yang diingati selalu, Haja Gosni ataupun Udan, juga kepada Uda Dayangku Norma, kepada Lina Pandan. Semoga sentiasa dirahmati Allah, sihat walafiat, murah rezeki, iman dan juga takwa sentiasa bertambah, umur yang diberkati, ceria bahagia bersama keluarga tersayang. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada Rosini, Kak Maria, Kak Hajab Bebiba, Kak Serbanun, Mariam, Syasha, Hana, Cikgu Dayang dan rakan Harmoni Pujaanku. Selamat pagi DJ, semoga dikurniakan kesihatan berpanjangan. DJ bagi signal lah, akan dirakam ucapan istimewa ini. Sangat istimewa ucapannya. Moga bersedia dengan alat perakamnya. Yang ingin merakamkan, saya pesan sekali lagi dan berkali-kali, hendaklah bersedia dengan alat perakam masing-masing ya. Saya bacakan terus ucapannya. Barakallah fi umrik, sana helwa, selamat jadi pada hari ini kepada Amit yang dikasihi, disayangi, dibaik hati dan baik hati, iaitu Amit Hajah Halus binti Awang Haji Kayum yang berada di perpindahan Lambak Kanan Brunei. Dengan iringan doa dan ucapan, semoga usia yang bertambah Allah menggunakan umur yang penuh keberkatan, kesihatan yang baik, rezeki luas serta kebahagiaan yang berpanjangan. Semoga setiap langkah sentiasa dalam rahmat dan juga lindungan Allah selalu. Terima kasih atas segala kasih sayang, pengorbanan, nasihat dan didikan yang telah dicurahkan selama ini. Teruslah menjadi insan yang memberi inspirasi, kasih sayang dan teladan kepada insan di sekeliling. Mudah-mudahan segala hajat, impian yang baik dimakbulkan. Bahagia di samping suami, anak-anak, menantu dan cucu serta keluarga tercinta. Kelak jadi kanlah dirinya dan keluarga sebagai penghuni syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Sayang Amit selamanya. Ikhlas daripada anak buah Jidah serta sepupu sepapat serta seluruh seisi keluarga negara Brunei Darussalam. Selamat pagi Sabtu, selamat jom minggu. Semoga tetap ceria, tetap sehat selalu. Allahumma amin. Tolong bacakan Kandira Kamjua. Thank you very much. Adik cantik katanya. Hadha min fadli Rabbi. Sana Helwa, selamat ulang tahun kelahiran. Sana Helwa, selamat ulang tahun kelahiran buat teman-teman Harmoni Pujaanku dan kepada Uda Dayangku Norma, kepada Haja Gusni alias Haja Rosni dan juga Haslina atau Lina yang berada di Pandan KB.
Sekalung doa dihadiahkan. Semoga mereka bertiga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, lagi dirahmati, diberkati, bahagia di samping keluarga tersayang, berjaya dalam apa jua bidang yang diceburi, dijauhkan daripada segala macam penyakit, bala bencana, musibah, dipermudah segala urusan, diterima semua amalan baik mereka, kelak jadikan mereka sekeluarga sebagai penghuni syurga. Amin. Sentiasa dalam perlindungan rahmat Allah jua. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada Pengiran Isma, Pahajah Rosina, Hajah Erna PS, Serbanun K, Hajah Biba, Zul Helmi, daripada Hajah Zaitun, Hajah Serina, Pengiran Hajah Damit, Haji Abdul Wahid, Pengiran Fatima, daripada Pengiran Hajah Teruna, Pengiran Hajah Juwita, Ainun, Salmia, Haji Abdul Razak, Mariam, Maria, Rosini, Nora, daripada Nora, Babu M, Hajah Mutiara, Haji Abu Bakar, Hajah Siti Kadaria, Haji Abidin, Hajah Norsia, Haji Timbang, daripada Haji Aris, juga daripada Hajah Norsia, Haji Abdul Halim, Haji Din dan Hajah Seni, Diana Purple, Hajah Normina, Hajah Mardiana, Norila Kahar, Haji Aman, juga daripada Saifulzan, Anida, Cikgu Razali, Fatima, Nauya, Ina, Abahar, Rosia Amoy, juga daripada Norida, Hajah Rokia, Kusmas, Haji Husin, Haji Maidin, Hajah Meki, Hanani, Jainab, Siti Awal, Ramli, juga daripada Osman, Haji Sidi, Haji Basman dengan keluarga masing-masing.

Waktu sekarang 8.30 minit pagi. Saya ingin kongsikan beberapa info di sini, maklumat mengenai kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang dijadualkan di keempat-empat daerah pada hari ini Sabtu 4 Julai 2026 di daerah Brunei Muara, daerah Brunei dan Muara di nombor 9 Simpang 342 Sengkang 74 STKRJ Tungku Gadong dan kawasan sekitarnya dijadualkan pada 9 pagi hingga 3 petang. Di daerah Tutong pula, di sebahagian daripada Kampung Bukit dan kawasan sekitarnya dijadualkan pada 8.30 pagi hingga selesai. Manakala di daerah Blight pula, di Jalan Sungai Kampung Melayu Asli, Jalan Sultan dan kawasan sekitarnya dijadualkan pada 8.30 hingga 8.30 pagi hingga 4.30 petang nanti. Dan terakhir, di daerah Temburong dijadualkan kerja-kerja penyelenggaraan elektrik di sebahagian daripada Kampung Selapun, Kampung Lemaling, Jalan Selapun dan kawasan sekitarnya akan bermula pada pukul 9 pagi hingga 4.30 petang nanti. Juga ingin dikongsikan juga mengenai makluman penutupan sementara di beberapa jalan di Pekan Bangar. Sebab penutupan adalah dikarenakan acara Unique Learn Charity Run, dan jalan tempat yang terlibat adalah Jalan Pekan Bangar, Jalan Asrama, Jalan Sungai Tanit, Jalan Belayang dan Jalan Kampung Menengah yang akan dijadualkan pada hari ini 4 Julai 2026. Masa penutupan adalah akan bermula pada 6 petang hingga 11 malam nanti. Ya, para pengguna jalan raya tersebut dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah pun ditetapkan. Seterusnya, ingin dikongsikan juga mengenai kerja-kerja penyucian tangki air Gatas A. Kawasan terlibat adalah Mukim Labi dan kawasan sekitarnya. Bagi yang tinggal di kawasan tersebut, sila ambil perhatian di sini. Bermula tadi 8 pagi sehingga kerja-kerja selesai. Dijadualkan pada hari ini ya. Bermula 8 pagi hingga kerja-kerja selesai. Sebahagian kawasan-kawasan terlibat ini berkemungkinan mengalami tekanan air rendah, terutamanya kawasan-kawasan tanah tinggi. Untuk sebarang permohonan pembekalan air tangki, sila hubungi talian Darussalam 123. Ya, kita masih lagi berada di segmen ucapan tahniah dan selamat ulang tahun. Saya bacakan di sini yang menghantarkan doa, Jibo yang berada di Lambak Villa. Jadikan hari ini, Ya Allah, sebagai pembuka pintu rezeki kepada kami.

Dan keberkahan, pintu kebaikan, kesihatan, keselamatan dan pintu surga bagi kami semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Juga kiriman Cikgu Pangeran Haji Idris menghantarkan kata-kata di sini. Cinta itu umpama sebuah lautan. Airnya tidak akan kering dan tandus, akan sentiasa mengalir.

0: Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Kewangan kedua, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Irawan bin Pihin Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, serta ahli jawatankuasa tertinggi yang lain. Ayat suci Al-Quran Surah An-Nahl ayat 41 hingga 44 dibacakan oleh Awang Zainal Mustafa bin Jaludin, Johan Musabakah Tilawatil Quran Belia Kebangsaan tahun 1446 Hijrah 2025 Masihi, dan tadabur disampaikan oleh Awang Haji Ahmad Muzaffar bin Haji Marsidi, Pegawai Perkembangan Ugama, Pusat Dakwah Islamiah. Menteri Hal Ehwal Ugama dalam sembah alu-aluan antara lain menggariskan usaha signifikan dalam memastikan pemeliharaan akidah dalam kalangan masyarakat. Majlis disemarakkan dengan persembahan khas puisi dokumentari Hijrah. Kebawah Duliang Maha Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan anugerah. Anugerah Tokoh Ugama Ilal Hijrah dikurniakan kepada Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar, dengan menerima wang tunai $20,000 Brunei, plak kristal, sijil penghargaan, kain tenunan Brunei dan kemudahan perubatan percuma dalam wad kelas 1 di Rumah Sakit Kerajaan. Anugerah Jasawan Ilal Hijrah dikurniakan kepada Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Maharaja Diraja Datuk Seri Paduka Awang Haji Abdul Wahab bin Haji Muhammad Said dengan menerima wang tunai $10,000 Brunei, plak kristal, sijil penghargaan, kain tenunan Brunei dan kemudahan perubatan percuma dalam wad kelas 1 di Rumah Sakit Kerajaan. Sementara itu, Anugerah Cemerlang Ilal Hijrah kategori pendidikan dikurniakan kepada Sekolah Membaca Al-Quran Iqra Awang Haji Muhammad Ukit bin Mokti bagi kategori dakwah, Masjid Pengiran Muda Wakil Kiudang kategori masjid dan The Aftercare Support Association pula bagi kategori kebajikan dan kesukarelawanan. Penerima masing-masing dikurniakan wang tunai $5,000 Brunei, plak kristal, sijil penghargaan dan kain tenunan Brunei. Anugerah penghargaan Ilal Hijrah kategori pewakaf dikurniakan kepada dua penerima iaitu Awang Haji Hasbi bin Pihin Khatib Abdullah dan Malai Abdul Hamid bin Malai Haji Masyur. Manakala anugerah penghargaan Ilal Hijrah kategori muzaki dikurniakan kepada Haji Daud Properties. Para penerima masing-masing dikurniakan wang tunai $3,000 Brunei, plak kristal dan sijil penghargaan. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja, Datu Paduka Seri Setia, Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Majlis dikendalikan bersama oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama, Kementerian Kewangan, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Baiduri Bank Sendirian Berhad. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Donald J. Trump, Presiden Amerika Syarikat bersempena dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Menteri Hal Ehwal Luar Negeri berkenan menghoskan Majlis Santap Tengah Hari Perpisahan bagi Puan Yang Terutama Marian Jocelyn R. Tirol Ignacio, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Filipina ke Negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Majlis berlangsung di Istana Nurul Izzah Jerudong. Berangkat sama ialah Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna binti almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din, Ambassador at Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Duli Yang Teramat Mulia merakamkan penghargaan atas sumbangan Puan Yang Terutama dalam mengeratkan lagi jalinan persahabatan yang sekian lama terjalin di antara negara Brunei Darussalam dan Republik Filipina. Kedua-dua negara menubuhkan hubungan diplomatik pada 1 Januari 1984 dan menikmati hubungan kerjasama dua hala yang sangat baik dalam bidang perdagangan, pertahanan, kesehatan dan pertukaran antara rakyat. Puan Yang Terutama menyembahkan surat tauliah pelantikan ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 24 Mei 2022.
1: Berita Perdana dari Radio

0: Brunei.
1: Bank Islam Brunei Darussalam Berhad BIBD petang tadi menganjurkan sesi perjumpaan dengan para pemimpin dan pegawai eksekutif tertinggi yang bertujuan untuk meningkatkan kecemerlangan perkhidmatan pelanggan menerusi kepimpinan yang berdaya upaya dan bertanggungjawab. Diadakan di Tarindak di Seni di Ibu Negara, acara dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri yang juga pengerusi kumpulan BIBD. Biro Mencegah Rasuah BMR memaklumkan mengenai kes penipuan melalui telefon melibatkan individu-individu yang menyamar sebagai pegawai dari BMR. BMR menerima beberapa aduan daripada orang awam yang telah dihubungi oleh individu-individu yang menyamar sebagai pegawai BMR dan memaklumkan mangsa bahawa akaun bank mereka telah ditandakan, yakni flag, kerana disyaki terlibat dalam aktiviti jenayah. Individu-individu tersebut seterusnya meminta maklumat peribadi seperti nombor kad pengenalan dan nombor akaun bank. Orang ramai dinasihatkan untuk tidak mendedahkan sebarang maklumat perbankan atau kewangan melalui telefon. Nombor talian rasmi BMR tertera di laman sesama rasmi iaitu www.acb.gov.bn dan digunakan untuk menghubungi orang awam. Jika menerima panggilan selain daripada nombor yang tertera dan pemanggil mengaku dirinya sebagai pegawai BMR, orang awam dinasihatkan untuk melaporkan perkara tersebut kepada talian bantuan anti penipuan Pasukan Polis Diraja Brunei melalui talian 16993. Sekiranya maklumat kewangan atau perbankan telah didedahkan, orang ramai hendaklah segera menghubungi institusi kewangan masing-masing. Majlis Perundingan Mukim Berakas B dan Sekolah Menengah Pengiran Anak Puteri Hajar Masnah pagi tadi menganjurkan upacara menaikkan bendera negara bagi Zon 2. Diadakan di Dewan Sekolah Menengah Pengiran Anak Puteri Hajar Masnah, Kampung Sungai Akar, ia turut dikendalikan oleh Majlis Perundingan Kampung Sungai Akar Kawasan 1 dan Kawasan 2. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Daud bin Jihan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Juga hadir Yang Berhormat Awang Lau Hau Tek, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sekolah Rendah Awang Haji Muhammad Yusuf Katimahar muncul juara pertandingan Kuaya Lagu Antidadah peringkat Sekolah Rendah. Pertandingan berlangsung pagi tadi di Biro Kawalan Narkotik Jabatan Perdana Menteri Kiarong. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Pengiran Saiful Rizal bin Pengiran Putra Negara Pengiran Haji Omar, pemangku timbalan pengarah Biro Kawalan Narkotik Jabatan Perdana Menteri. Hospital Suri Sri Begawan Kuala Belait pagi tadi mengadakan sambutan Hari Jururawat dan Bidan Antarabangsa 2026 bagi daerah Belait. Hadir Awang Haji Saleh Kamal bin Haji Badaruddin, pemangku pengarah perkhidmatan kejururawatan Kementerian Kesihatan. Antara pengisian, mini pameran dan booth jualan makanan dan minuman. Tiga pelajar dan seorang guru berlepas ke Republik Filipina pagi tadi bagi menyertai program The 11 ASEAN Plus 3 Junior Science Odyssey. Berlangsung pada 5 hingga 11 Julai, program bertujuan untuk membangunkan pemikiran saintifik melalui pembelajaran langsung, menggalakkan kerjasama merentas budaya, mendedahkan pelajar kepada cabaran saintifik dunia sebenar serta memberi inspirasi kepada mereka untuk menceburi kerjaya masa depan dalam bidang sains, penyelidikan dan inovasi. Sekolah Yayasan Sultan Haji Hasanah Bolkiah dengan kerjasama Persatuan Belia, Girl Up Brugen dan Cure Heart Company pagi tadi mengadakan program Jadilah Kawan Bukan Pembuli. Program mengajar kanak-kanak bagaimana mengenal pasti pelbagai bentuk buli, membina persahabatan yang positif dan untuk bangkit menentang buli dengan selamat atau mendapatkan bantuan daripada guru dan orang dewasa yang dipercayai. Seorang individu tempatan dikenakan kompaun kerana membuang sampah dan cecair kotoran di kawasan riadah pantai Siandang Jerudong. Edi Osmira bin Sulaiman didenda $500 Brunei dan diberi tempoh 7 hari untuk menjelaskan denda tersebut. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan perlunya program-program pengukuhan akidah terus diperkasa dan dilaratkan kepada semua peringkat masyarakat. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan anugerah-anugerah Hilal Hijrah

Yang sudah sekarang disampaikan panduan waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi daerah Brunei, Muara dan Temburung ialah pada pukul Temburung ialah pada pukul 6.37 minit petang, daerah Tutong 6.38 minit petang dan daerah Belait 6.40 minit petang. Demikian tadi disampaikan panduan waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.